indak nak kekadaan dam. Sesalah-salah badan mandi cua bana kekeja mandi na mandi awak nak badosu. Sekejam-kejam bapak mandi na mandi bapak nak badosu.

Pi bapak nak kalupo ba itu kato badan mandi mamandanga kato coy itu kalau iyo mandi sabantu itu.

Nana kawakato onde mande sarato bapa ala ko siap kesadonyo lain da ado ketinggalan babalik-balik inda elo.

lepi nagarinyo sungai Sira la nampak daerah lain di maluati nak kas.

Kat toru poetu manjawe mande sekali onde nak kanduang wandinae ho awak barangke dari Padang wawak pai kaindo puro indak mencari nala.

Iyo lau pieli bagai kakak tu mana mana ngasarat tolaki nyoba namu hanapi. To bandanga kato bantu itu laberang anak nambon syukurang aja kakak.